0: Yamintango yakutisa miri.
1: Yamhlakano yakutisa miri.
2: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madam.